0: بدك مثل ما انت روحك حلوه وقلبك طيب. انه يعني انه على البقباشه بنعرفها
1: او لا.
0: بعد شوي كمان